0: 107. Escucha La Grande durante el torneo internacional de fútbol. Tendremos cápsulas interesantes, historias de equipos y de jugadores, además lo más actual, curiosidades, tabla de posiciones y pronósticos de los equipos participantes. Y sigue la trayectoria de tu selección favorita. Mira los partidos y disfruta de Michelob Ultra durante todo el torneo en Social House Bar en Three Lions Pub. Ahorra mucho más en el nuevo supermercado La Hacienda, en el 2410 Avenida Forest Home en Milwaukee. Más grande, más estacionamiento, con su propio restaurante, para ofrecerte más ahorros y ofertas como estas.
1: Piernas de pollo, 69 centavos la libra. Espinazo de puerco, 1.69 libra. Costilla de puerco con lomo, 1.69 la libra. Jamón Food Original, 2.99 libra. Camarón con cabeza, 3.59 libra. Costilla de res para caldo, 3.99 la libra. Carne para tacos y bistec de diezmillo a 5.99 la libra. Comida caliente lista para llevar. Y el gran especial de la semana, tacos de carnitas a 1.50 todos los días.
2: Las mejores carnicerías, venta de vegetales, frutas, lácteos, abarrotes y bebidas en Carnicería La Hacienda y el nuevo supermercado La Hacienda en el 2410 Avenida Forest Home.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Mi vecino se pasa hablando de lo joven que se ve tu hermana. Desde que fue al dentista se ve tan bonita que ahora sí conseguirá un novio. El doctor Leo le puso los dientes que le faltaban y le hizo un blanqueamiento. Con razón se ve tan guapa. ¿Tú crees que yo también pueda ir con el doctor Leo? Claro, el doctor Leo habla español y está disponible todas las tardes, por las noches y los sábados. Tiene precios accesibles y atiende emergencias en su momento. Y dime, ¿es un buen dentista? Es el mejor, nunca te causa dolor. Yo confío en él porque también es maestro de Marquette University.
5: Yo soy el doctor Leo Hook. Va a ser un placer conocerle a usted y a su familia. Los espero en mi oficina frente al Mayfair Mall.
4: Oye, qué bien te ves. Es que te hice caso y le llamé al doctor Leo. Me arregló un diente que me estaba doliendo y me hizo una limpieza profesional para que mis dientes se vean más blancos y brillantes.
6: Llama al doctor Leo hoy al 414-727-8800 y obtén una sonrisa ganadora.
7: Si eres un pintor profesional que busca trabajos locales en los que puedas confiar, Certa Pro Painters está buscando. Nos encargamos de conseguirte los clientes y de gestionar el papeleo para que tú puedas centrarte en pintar. Únete al equipo que da prioridad a la pintura y a los pintores. Pregunta sobre el bono de contratación de $1,000. Únete a nosotros y tendrás un bono de contratación de $1,000. Visita certapro.com. Esto es CERTAPRO.com. Cada negocio de Certa Pro Painters es de propiedad y gestión independientes.
8: Cada chequeo, cada explicación clara, cada detección oportuna es nuestra razón de servir. Estamos listos y dedicados por completo a usted. Ascension, Wisconsin. Atención avanzada dedicada a usted.
9: Niños, a cenar.
10: Papá, pásame la pelota.
11: Lo siento, hijo.